waaye loolu moom il faut ñu wares na ko lijjante. Ñetteel bi mooy wàllu environnement bi. Xam nga nit ku nekk, nit du nekk ci jawu ji, dafay nekk rek ci espace lay nekk, dafay nekk foo xam ne bio il faut environnement bi foofu il faut mu nekk fenn. Foofu mu nekk nag dafa war a mucc ayib, mucc ayib mu war koo sàmm, mu mucc ci ay salte, mucc ci yu bari yu gàllankoor ak dundam, yooyu dañ koo war a taxaw bu baax a baax. Kon lépp lu aju ci wàllu environnement bi, ci assainissement bi set gi, ci ndoxu salte gi, ndoxu taw yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yépp dañ koo war a gut taxe, ndax am na ay njaboot yu génn seen i kër saa bu nawet ñëwee. Am na ñoo xam ne seen i kër ay weer boobu lañ cee dëkk mooy jamono noor bi, bu nawet jub see mu génn dem. Noonu lu fitnaa la, lu metti la, ci loolu war nañ koo lijjanti. Ñu ngi ci jéem nag lu bari, waaye xam naa du yomb, ndax dëkk la boo xamante ne fi mu nekk ndox géej jegewu ko, dex jegewu ko. Te ndox bu mel ni dëkk bu tel nii ci dawoo bi, li fi jóge ci ndox ci yiñ jëfandikoo ak ndoxu taw bi, loolu faaw ñu wutal ko ay pexe yoo xamante ni du doon rek ay miir yi ñuy taxawal ni naan nañ ko sotti foofu. Loolu xalaat bi war naa gën a yaatu foofu. Beneen bi may mujjee ci défi yi nga xam ne war nañ koo lijjanti mooy li nga xamante ni daa ñàkk a nos ak yar bu tàmbalee sooxe ci ñi dëkk ci biir Touba. Loolu war nañ ko xa a baax a baax. Xam nga ni yoonu Mourid dafa am ñetti cëslaay ci aw doxinam, mooy al ilmu naafia xam-xam bu am njëriñ, al amalu saalih jëf ju baax, al adabul mardi yi teggin yu yàlla gërëm. Ñett yooyu taalibe bu nekk fu mu nekk war na koy bàyyiwaale xel. Ca jamono yii nag moom dañuy gis ne dëkk bi yar bi dafa des tàmbalee sooxe bu baax a baax. Te loolu kon day mel ne lenn ci kene yi nga xam ne ci li yoonu Mourid taxaw dafay mel ni dafay tàmbalee commencé gëllu góose. Te loolu ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw. Bu ñu génnee ci njedd mi da ngay gis waay neex lal. Loolu jaaduwul ci dëkk bu nosu dëkk bu jëm cenn, loolu waru faa am. Fu waay neex lal, bu waay neex jëfandikoo ay atelier, fu waay neex samp, loolu ci dëkk bu mel ni loolu waru faa am. Jëf yu ñaaw yi nga xam ne mi ngi am ci dëkk bi ci yiñ ci tuddoon rek ci la jéem a xañ ab dëkku lenn ndox, loolu jëf gën koo ñaaw ci yooyu day am ci dëkk bi. Lu mel noonu mooy war nañ ko seet bu baax a baax a baax yoo xamante ni mel na ne nag kilifa bu mag yi Cheikh Mohamadou Moustapha yal na ko yàlla sàmm am na yëg-yëg baax baax ba tax war may dëkk bi am na ñu ko teg ci seen loxo. Ñooñu ñu ko teg ci seen loxo ñu doon ay nit ñoo xamante ni ci cosaan ni ñu leen xamee mooy yar, ci cosaan li ñu leen xamee mooy nangoo liggéey, ci cosaan li ñu leen xamee mooy dégg ndigal, ci loolu lañ leen xamee. Kon bu ko tegee ci seen loxo yaakaar nañ ni buñ jëfee lim leen waxoon buñ leen koy dénk, ndax ñu ñëpp dégg nañ ko, buñ leen koy dénk daf ne bu leen ci réeroo ñu yor kilifteeku àdduna gi. Loolu la leen wax, na ngeen ci ànd ak sago te bu leen ci réeroo ak ñu yor kilifteeku àdduna gi, mooy police ak gendarmerie ak armée feeg ak yu mel noonu. Loolu buñ ko jëfee boole ko ñu dëkk ci biir Touba di ay taalibe ak ñu fi ñëw ñëpp jàpp ci liggéey bi, bu boobaa yaakaar naa ni ñaawteef yi ñu fi gis ak yi ñu doxilin wi ak ñàkk yar bi mën naa wàññeeku bu baax a baax. Loolu nag kenn ku ne na ko def mbiru boppam. Buñ jàpp ne dañ koo dénk waa kuréel sàngam, kon man sama woon nekku ci déedéet. Il faut que ñu yombal waa kuréel, yombalal waa kuréel googu seenub liggéey. Su ko defee kenn ku ne ci ñun ci ay waxam ak colinam ak doxalinam ak jëfinam mu bàyyi ci xel war ma jooju ngir jëmm Serigne Touba mi tëdd ci dëkk bi ci ñun ñu nekk ay dëkkandoom. Loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax. Rawatina nag waa dëkk bi ñëpp ay mbokk lañ. Ñiñ dénk saytu dëkk bi moog ñiñ war a saytu ñëpp ay mbokk lañ. Ñoo bokk luñ gëm ay mbokki deret tamit am ci. Su ko defee bu boobaa am na yoo xam ne xaju si. Kon it sago si Serigne Moustapha waxoon nañ ko ci àndal te ba noppi ànd ceeg ñi nga xam ne ñoo war doxaleenu àdduna bi. Loolu Serigne bi wax na ko, loolu bu ñu ko defee danañ dimbale Serigne bi, dimbale suñu bopp ci doxaleenu dëkk bi. Yaakaar naa yooyu ay yenn ci ay défi la rek. Am na yeneen yu bari yoo xamante ni tudduma leen. Bokk na ci xam nga ne Touba boobu xëy na danaa ko tudd mooy xam nga ne Touba